0: Madottat för brever, besna nivå na i tunat och viat men tjo, Jesu vopen not, jag ben sotir, Jesus becheristo, javres padin ego, nevoisen era vari eron, afshopten eron av ti eso, eron av ti toten av eten chari taj ono, sa en sov on, marin toro fabo, sen tev ari eron, chen bajs och akfaj, mjau tiro en tepen on, chen hirin, ven en jebi pantokrat, orib chois pen noti.
1: Ros evexasti.
2: Kyrie
0: Choice of Noti Pantocrator, if you ought and been choice of open not even so tear. Esos Becherestos, Nashkora, Kala Kullahel, Woman Agle Kullahel, Wafi Kullahel, Nakarabes Tartanawan, Tana Havestana, Kabaltana Elek, Shaktalina, Wadatina.